0: 助不只需要伊朗，也需要全世界共同努力来阻止战争，保护人类的文化遗产。凤凰卫视李维正、凯穆森、伊斯法罕报道。
1: 已重返家园，33岁的亚斯明就是其中一员。不过，他如今面临着房屋被毁，但却无力重建的残酷现实。
2: طلعنا بأواخر 2012، بلشنا ننزح بالأماكن المحيطة بمدينة دارية الأقرب. بعدين بلشت كتير في صير ضرب اعتقالات. أنا فحملنا حالنا بتقريبا نص 2013 وطلعت على لبنان. بلبنان لما لجأت هلأ فتت نظامي أنا. لما لجأت على لبنان أنا كنت أول شيء طالبة بسوريا، وقفت دراستي بسبب الحرب. لما طلعت على لبنان ما قدرت أقعد صراحة، فصرت دور على شغل، على فرص تدريب أو أي شيء بيطورني، بيطور مهاراتي. قعدت بلبنان من نص 2013 لنهاية 2024.
1: 亚斯明表示，他和所有叙利亚难民一样，在国外承受着巨大的压力。他原本身处在黎巴嫩，但除了当局对叙利亚难民采取限制措施外，黎巴嫩的战争也让情况进一步恶化，所以他决定回家。但回到叙利亚却发现房子损毁严重，他根本无力修复。
2: مدمر دمار كمان كبير، يعني بده فينا نقول شغل من الألف للياء، كل شيء بده، يعني ما في شيء ما بده اياه البيت. وبصراحة زعلت لأنه كمية الدمار بمدينة دارية جدا كبيرة، مو بس بيتنا. يعني أنا دائما بتطلع أنه بقول يعني الله يعين العالم يلي فقدوا بيوتهم مثلا، كيف وين عايشين، يا ترى تشردوا مثلنا، تعذبوا مثلنا بالأجارات. مثلا كمان حتى بتطلع على بيوت مدمرة، بنايات، بس بتلاقي في شقة ضابطة بس بهذه البناية، فكمان بزعل عليهم، بقول لحالي طيب بلكي ما لا مؤهلة للسكن.
1: 尽管目前已有大批叙利亚难民返回家园，但仍有不少人滞留在其他国家。叙利亚严峻的经济局势，加上伊朗战争而导致国际援助不足，促使许多人重新考虑是否应该回国。
3: Many Syrians have returned after the biggest change in Syria, in what is seen as the largest mass return movement in recent years. But it is still far from full homecoming as the situation on the ground are still fragile. Rand Shaker, Phoenix TV, Damascus.
4: 匈牙利第三党主席毛加尔在匈牙利国会九号举行的选举中当选总理，而其副主席福斯特霍费尔则当选国会主席。匈牙利新一届国会199名议员九号在议会大厦宣誓就职，福斯特霍费尔作为国会主席唯一候选人，以193票赞成、2票反对的结果当选。他在就职讲话中表示，作为国会主席，他的首个决定是让欧盟旗帜重返匈牙利国会大厦。至于带领蒂萨党在上个月的国会选举中战胜欧尔班领导的执政联盟的主席毛加尔，也正式出任总理。毛加尔领导的蒂萨党在选举中获得199个议席中的141席，取得压倒性的胜利。稍后海工的消息，我们一会儿见。